0: sa aj sa muše za aktuálno prvo miesto za veľký finále Orgazm vrchunc listvice Antenných 30. Takole je tá týden The Weekend in Your Eyes na tretie miesto, Paufu pa Fever to Be Deathbed na druhom miesto, na prvom miesto prejšný týden Lady Gaga z Ariana Grande. Pa tá týden zaista prvý, že 3, čo ne, že slo 4 za poriedne týdne. Jale, tkole je, ne? Tak ako máta, že nismo slyšali v karku min, da na vrchu lestvice. Nič snobených spremiev. Rain on me.
1: Prvo miesto. Lestvice 30.